0: Kaya, kaya nana not, kaya nana not. Nije puja, nala puja, nije puja windi, nije nalang dirt, nije nalang wangi. Don't you yo?
1: Nip.